0: Wednesday. Bet nicer. And you're listening to... Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.